Ia urgesc un ploaie, iar țara lângă paie, se mirase toată lumea, luase hrana și căldura și la urmă și...

ridicit mână, lua și păstrat să te pleca. La comite te ajungea și din gură că-i striga, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făcea, tururile scotea și popor fate plăcea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea.

La sune de ce pășea la mașină să zilea, la București că împreca. Și din gură că-i striga, săriți fraților români, ca să scăpăm de păgâni.